0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har laget noen nye vitser. Altså jeg har laget de helt selv.
1: Okay.
2: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
1: ja.
2: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
1: Ja.
2: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
1: Ja. Ja.
2: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt til dette.
1: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
2: Ja, eller du da, som representant for resten av verden. For jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
1: Man må vente litt til, eller?
2: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til, men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
1: Ikke gå noen steder da.

morgen og velkommen. Tusen takk for at du hører på P10 Country. Synes vi veldig hyggelig her. Mitt navn Harald Thune, og jeg blir med deg frem til litt. Og om du har eller ikke har et forhold til Kristi Himmelfartsdag, håper jeg at du får en dag precis etter dine egne ønsker. Og smak. På den dagen du i 1980, da var det en gjeng som toppet listene. En trio som hadde gitt ut en plate som heter Trio, og jeg trodde virkelig at jeg drømte. Jeg trodde jeg fant det på at Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris skulle lage en plate sammen. Alle de tre på en gang. Er ikke mulig, men da var det, vet du. Jammen i meg var det det, og det klang så fint, og vi tar en snutt. På ett minutt her er det bare å spisse ørene, du. Det er bare å nyte.

koko nydelig og vil du høre litt på det her, kan du bare gå inn på YouTube og så skriver du Dolly, Linda og Emmy i søkefeltet. Men den får du tydelig i dag også. Her kommer Lainey Wilson og Watermelon Moonshine.

0: Jeg har en katt. Han heter Bamse. Han så god. Og han hopper opp i senga og sover i senga vår nesten hver eneste natt, og det får han lov til. Hvis den har løst det, selv om du vet ikke alt den føler at den behøver å være med på. Men hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå spør vi. Lar du kjæledyret ditt sove i senga med deg?
1: Så absolutt ikke. Der er han pappa veldig streng. Han vil ikke ha dyr i senga.
2: Hvis du kunne bestemme da, hva hadde den fått lov til da?
1: Jeg tror jeg ville ha startet med nei, men så ville det da gått over til sånn, jo da, ok, kom da.
3: Vokst opp med hunden.
2: Pleide den å få sove i senga?
3: Ikke i min seng, men søsteren og mamma, så lå den der hele tiden, ja.
2: Hvorfor ikke din seng?
3: Det var bare jævla slitsomt, og det var rastløs og flyttet seg mye. Jeg orket ikke.
2: Om du hadde hatt hund nå, ville du latt den sove i senga?
3: Nei, jeg liker å sove til alle med disiplin nå.
4: Jeg har en katt hjemme.
2: Lar du katten sove i senga?
4: Det gjør jeg faktisk. Det litt vanskelig å be en katt gjøre noe den ikke har lyst til å gjøre. Så da er det enklere å bare la den gjøre det den vil, tenker jeg da.
2: Det skaper ikke noen problemer å ha den i senga?
4: Nei, det går jo for så vidt.

Har du hørt om de grønne gressganger? Det på en måte den lysere side av livet. Så hvor de og hvordan de fremstår, det jo helt opp til deg selv. Tim McGraw, han har melodibårende meninger om saken. Denne heter Where the Green Grass Grows.

0: Og da?
1: Over noe helt annet, som jo er dagsaktuelt. Hva er Kristi himmelfartsdag?
2: Vet jeg ikke. Vet du?
3: Jeg aner ikke.
2: Ingen anelse. Hvis du skulle liksom gjette? Nei, det er vel sikkert en kristen høytid-tradisjon da. Men mer vet jeg faktisk ikke. Hva er Kristi himmelfartsdag?
4: Oi, nå spør du godt, altså. Jeg tror ikke jeg kan svare på det.
2: Det er en fridag, det vet vi.
4: Men, altså, det er...

0: God dagen, det Sander Nilsen.
1: God dag, det Reidar Buskene som har ringt deg fra P10 Country.
0: Ja, så det.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Du har jo sendt oss en melding om en ting du aldri glemmer.
0: Stemmer det.
1: Ja, kan du fortelle om det, eller?
0: Ja. Nei, det var jo når jeg var ganske liten som jeg skrev, så er noe av det er noe av det jeg først kan huske hele livet, ikke sant? Og det var en ung gutt som kom på døra da, og så spurte om det var en som heter Sandan der. Jeg heter jo Sander, så det var litt gøy. En av detaljene. Mm. Og så, ja, jo, det er en gutt som heter Sander hjemme, og så gikk jeg ut i tunet, så så han og sparket i noen stein der, og så var egentlig, etter den dagen der, så har vi vært bestevenner.
1: Oh, yes. Han hadde bare hørt om at det var en gutt der?
0: Ja, det jo ute på bygda, vet du, så...
1: Ja, jeg kommer jo fra ei selv, så jeg kjenner til det.
0: Ja, ja, så da var det liksom med, og han er akkurat like gamle, og så begynte vi i barnehagen sammen, i samme klasse. Og...
1: Ja, hvor i landet er vi nå?
0: Nei, nå er vi nære rett med Mandal, nesten et sted som heter Vigeland i Lindesnes.
1: Ja, og han bor der fremdeles, eller?
0: Ja, både med, han flyttet faktisk nesten til samme boligfelt just nå for ikke så lenge siden. Så.
1: Wow, så det var liksom starten på et langt og godt vennskap?
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, da vil jeg jo si at det var modig av din kompis å gå på døra den gangen for mange år siden.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja, du har to billetter til Zac Bryan-konserten på Unity Arena den 3. juni.
0: Ja, ja, ja. Jeg skjelver jo nesten her nå.
1: Da er det vel ingen tvil om hvem som skal være med.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller er det kompisen, eller er det noen andre?
0: Ja, ja, det kommer helt an på hva hun dama sier. Jeg må nesten høre med henne.
1: Ja, du får gjøre det.
0: Ja, ja.